Mughal nilam koi najmum dafatim bajmum khimimes bukulal mujoy ñom te ñom sunu ginnon.